Asubuhi nzuri tulivu kabisa ya Julai 2026, msikilizaji popote ulipo, good morning Kigoma, ninakusabahi lakini pia ninakukaribisha. Leo ni Alhamis, nzuri tulivu, asubuhi tulivu.